unajua tena wale ni wafanya biashara hususan mda mwingi hawana vipimo wengi wao. Ukimwelekeza tu kwamba labda nani labda mguu umeteguka sehemu fulani, anachukua tu zile dawa na kukupa, atasema labda ukizitumia